mani pani ba ba ga ma ga pa mani pa sa sa ni sa ga sa ni pa sa ni pa ma ga pa ma ga sa sa ga sa sa ma ga ga pa ma mani pa ba sa sa ga ga ni sa sa pa ni ni pa pa ba sa pa ma ga sa ni pa ma ga sa sa